Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Срещаме се и днес и с честотите на Magic, за да научим нови интересни факти за света около нас. Аз съм Ади, бързам да ви съобщя, приятели, че култовия филм Интерстелър на Кристофър Нолан впечатли учените с реалистичното си представяне на черна дупка, но една от най-запомнящите се сцени дълго време изглеждаше невъзможна. Това е момента, в който главният герой изпраща послание към дъщеря си в миналото чрез гравитацията. И ето, че ново изследване на квантови физици показва, че подобен сценарий може да не е само научна фантастика. Учените разглеждат така наречените затворени времеподобни криви. Това са теоретични траектории на времепространството, които биха позволили връщане към миналото. За да избегнат известни времеви парадокси, те използват усъвършенстван модел, според който Вселената автоматично блокира събития, водещи до логически противоречия. Според изследването, информация може да бъде предавана назад във времето, без да се нарушава причинно-следствената връзка. Математическият модел дори предполага, че съобщения могат да преминават успешно през силно шумна среда, подобно на показаното във филма. За сега идеята остава изцяло теоретична, разбира се, но екипа вече планира лабораторни експерименти. Целта е да се провери дали преноса на информация във времето може да бъде демонстриран на квантово ниво с помощта на фотони. Ако тези тестове дадат положителни резултати, то една от най-смелите идеи в Интерстелър може да се окаже по-близо до реалността, отколкото някога сме предполагали. А сега продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте отново! Не знаехте, това продължава, като сега ще разберем, приятели, как човешките отпадъци променят поведението на дивите животни по доста неочаквани начини. Ново изследване показва, че беседковите птици в Австралия използват изхвърлени от хората предмети, за да украсяват своите беседки и да привличат партньорки. Тези птици са известни с впечатляващите конструкции, които правят от клони, треви и листа, а мъжките всъщност ги изграждат специално с цел ухажване. Учените обаче установяват, че все по-често в тях се появяват човешки отпадъци, като парчета стъкло, пластмаса, тел, шишенца от лекарства, спортни протези за зъби и дори играчки-белезници. Според изследователите, достъпа до такива предмети влияе върху поведението на птиците, макар все още да не е ясно дали ефектът е положителен или отрицателен. Наблюденията показват, че птиците в градските райони предпочитат ярки и контрастни предмети, които вероятно привличат вниманието на женските. Учените отбелязват, че дори в селските райони този вид птици намират и използват човешки отпадъци, като ги събират от кофи за буклук, ферми или дори от беседките на свои съперници. И ако искате да разберете защо пък често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно, то не сменяйте честотата.

След музикалната пауза не знаехте това, продължава по Magic. И сега ви питам, приятели, замисляли ли сте се защо често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно? Изследователи наблюдавали деца, които изпълнявали

различни задачи със своите ръце, от отключване на ключалки до по-сложни игри. Те установили при това наблюдение, че изплезването на езика се появява най-често при дейности, изискващи прецизни движения и концентрация. Любопитно е, че език обикновено се показва от дясната страна на устата. Според учените това подсказва, че движенията на ръцете и езика се контролират от свързани мозъчни механизми. Възможно е именно тази връзка да е помогнала на ранните хора да преминат от общуване с жестове към говорима реч. По-късни изследвания показват, че зоните в мозъка, отговорни за сложните движения на ръцете и за езика, се намират много близо една до друга и дори частично се припокриват. Затова, когато ръцете работят усилено върху трудна задача, мозъчната активност може да прелее към областите, контролиращи езика. Така че следващия път, когато видите дете или възрастен да изплезва език, докато се концентрира, то знайте, че това вероятно е естествен страничен ефект от начина, по който мозъка координира движенията и речта. А ние продължаваме с музика от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

Колкото и да не ми се иска, времето ни заедно за днес, приятели, в Незнахте, това е към своя край. Поне това ми показва часовника и затова бързам да ви споделя нещо много интересно и както винаги оставила съм най-доброто за накрая. Много хора смятат, че котките притежават мистични способности, но според учените, техните предсказания се дължат на изключително развити сетива. Благодарение на изключително острия си слух, чувствителните мустаци и способността да улавят фини промени в околната среда, котките забелязват неща, които стават незабелязани за хората. Една от най-интересните им способности, приятели, е да усещат признаци за наближаващи земетресения. Чрез рецептори в лапите и мустаците си, те могат да доловят слаби вибрации и високочастотни звуци, свързани с движението на земните пластове, още преди хората да усетят труса. По същия начин, котките често реагират и на приближаващи бури. Те усещат промени в атмосферното налягане и въздушните течения, което може да ги направи по-неспокойни или тревожни часове преди времето да се развали. Домашните любимци също така често изглеждат, сякаш знаят кога стопанина им се прибира. А това се дължи на способността им да разпознават специфични звуци, вибрации и миризми, свързани с познатия човек. Освен това, котките са изненадващо чувствителни към човешкото здраве и емоции. Те могат да долавят промени в телесната миризма, температурата и поведението на хората, както и признаци на стрес, тревожност или някое заболяване. Така че това, което често изглежда като свръхестествена способност, всъщност е резултат от милиони години еволюция и изключително добре развити сетива. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една

0: успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. Magic

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двойки са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за регистрация изтече на 22 септември в 17 часа. Днес Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Жребият ще се състои от 15 часа в сградата на Народното събрание. Тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват кандидатите за президент и вице-президент, представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции, инициативни комитети, както и журналисти. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. 29-годишната жена, заловена с голямо количество наркотици в близост до детска градина в София, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд късно с нощи. Защитата на обвиняемата не отрича извършването на деянието, но поиска по-лека мярка за неотклонение с мотива, че няма опасност жената да извърши друго престъпление. Съдът обаче определи най-тежката мярка за неотклонение, като се позова на голямото количество и различните видове наркотици, с които жената бе заловена, както и на високата обществена опасност. Жената бе задържана ден по-рано в района на столичната детска градина Любопитко след сигнал от граждани. При проверката в автомобила и са открити различни видове наркотици, разпределени в дози, предназначени за разпространение. В Великобритания арестуваха 6 души на антиимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда прекара 33 часа в Ла-Манша и беше изтеглена на британския бряг. Демонстранти против имиграцията се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани, след като протестиращите започнаха да проявяват прекомерна враждебност към служителите на пристанището и към полицаите. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър, но това не възпря събралите се да протестират. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха предложения за премирие в Украйна и път към прекратяване на руското нахлуване. Срещата, първата между двамата президенти от юли, се проведе в кулоарите на 81-та сесия на общото събрание.

0: на ООН в Нью-Йорк идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война. След срещата Зеленски заяви, че Украина е готова да приеме енергийно примирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинериите, при условие, че Русия се ангажира със същото. Тръмп посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Предстои днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се срещне с руският си колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на камери временно ще се променя организацията на движение при 6-я километър на пътя между Благоевград, Станки Лисичково в района на сел Селище. Между 8 и 18 часа ще се ограничава движението в едната лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Време, че 8:10 и не мисля да ви занимавам с много сложни умотворения в този час, а просто да отворя утрото, като традицията си е сряда, е малкият петък. Добро утро, честита сряда, айде!

започвам аз с моите синещица, защото време си е. Имам жестока история с един овен. Но айде след малко да го кажи го. След малко да го зачеквам. Изкуствен интелект, приятели, за мен е така наречения на жаргон книжен плъх или човека, който събира и обработва информация от документи, справки и прочие неща. Това е едно изследване, което е правено от Българската стопанска камара. Според него, поради недостига на квалифицирани хора на пазара на труда, фирмите използват изкуствен интелект не толкова за да се заменят служители, а за да се улеснят вече наетите кадри в изпълнението на задачи. Като изкуствен интелект най-често се използва за систематизиране на информация, извличане на изводите от тая информация, както и проучване в документи, статии или интернет. До сега намирането на данни и справки, свързани с тази дейност, отнемаха повече време, като с внедряването на изкуствен интелект, обаче тази справка става в пъти по-бързо и съответно работещите имат повече време за изпълнение на аналитични задачи. Замяната на конкретни задания засяга най-вече административни служители, оператори за въвеждане на данни, работещи в кол-центрови и обслужване на клиенти, чат поддръжка, младши счетоводители, както и специалисти по подбор на персонал. С помощта на AI се пресяват CV-тата на кандидатите, като се прави първоначален подбор и анализ. Също така изкуственият интелект вече се използва в НАП и в Сметната палата за анализ на големи масиви от данни, отчети, декларации, откриване на рискове. Това обаче подпомага, а до момента не заменя хора. Вместо да се съкръщават хора, работодателите не откриват нови позиции, не търсят заместници на напуснали служители, а разпределят работата на по-малък екип чрез автоматизация. Търсенето се измества към хора, които могат да работят с AI. Според анализ на пазара на труда, тази година броя на обявите в една от платформите за работа е с около 20-30% по-нисък спрямо миналата година. Най-силно са засегнати джуниор позициите в IT-компаниите, където AI поема част от рутинните задачи. В България най-голям спад на работни места има при административния персонал, операторите за обработка на документи и част от кол-центровете, докато в повечето други сфери изкуственият интелект по-скоро променя работата, отколкото да я премахва. Пример за оптимизиране на работата е при счетоводителите. Преди за обработка на една фактура, нали, тук пишат Стопанската камара, са били нужни 4 минути, средно. Сега това става за 10 секунди, след внедряване на AI, което е едно от най-нагледните доказателства как технологията намалява нуждата от ръчен труд, който изисква време. Например, обработката на фактури, банкови извлечения, справки и документооборот вече се автоматизира. Това означава, че счетоводен отдел от 5 човека може да обслужва обем работа, за който преди са били нужни 7 човека. Като според Стопанската камера от пазара на труда ще отпадат не професии, а хора, които им липсва адаптивност, желание за учене и способност за критично мислене. Противно на общоприятното виждане, че те ще са предимно хора с ниска степен на образование, водещи ще бъдат способностите за възприемане на начин на мислене и така, и така, и така, и така. При служители, които са свикнали да работят и мислят в тесни рамки, адаптацията ще бъде изключително трудна, но не и невъзможна, казват още хората. И ще зависи отново, най-вече от пречупване на, кажи го, на нагласите. Та така.

Уважаеми, нямам представа дали някой ден децата ще учат нещата, които Доналд Тръмп твори ежедневно в учебниците, дали ще влезнат, но поне от една страна не може да отречете, че човека по никакъв начин, първо, най-вероятно не е скучен дори на себе си. Второ, не ни е скучно, откакто той се появи на международната сцена и то за втори път с гръм и трясък като мандат. Белият дом стартира собствен онлайн телевизионен канал, наречен Trump TV. Това се случва на фона на задълбочаващия се конфликт между администрацията на Доналд Тръмп и няколко големи американски медии. Каналът стартира излъчване на 21 септември и е обявен като денонощен поток с материали за дейността на администрацията. В началото програмата включва речи на Доналд Тръмп, архивни кадри и материали за дейността на американската администрация и въоръжените сили. За сега канала не представлява типична, нали, може би традиционна, да кажа по-разбираемо, телевизия с оригинални предавания и така нататък, по-скоро платформа за директно разпространение на съдържание от Белия дом. Стартирането му идва дни след като Тръмп обяви, че CNN, MS, Now и Politico ще бъдат лишени от достъп до Белия дом. Президентът обвини трите медии, че разпространяват фалшиви новини, като решението бе последвано от фактическо ограничаване на достъпа на техни журналисти до Белия дом. CNN, MS, Now и Politico подадоха иск срещу администрацията на Тръмп в Федерален съд в Вашингтон, като настояват достъпа на журналистите до Белия дом да бъде възстановен. От администрацията защитиха решението си с позицията, че достъпа до Белия дом е привилегия, а не е право. Тръмп от своя страна продължи публично да критикува и трите медии за начина, по който отразяват неговото управление. И в крайна сметка решиха, че си пускат собствен онлайн канал, който се казва Trump TV, и според тях ще даде възможност на Белия дом да разпространява директно собствено съдържание, без то да преминава през традиционните медии. Та такива ми ти работи. От днес вече и с телевизия.

0: Химак Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
7: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката иде.

Уважаеми 8:30 и може би е хубаво да ви трескам една бърза прогноза за времето, ще да си знаете още от този час. Според метеорологията, в сряда би трябвало облачността да е променлива и на отделни места да превали слабо. Дъждец, минимални температури в по-голямата част от страната до към 12 часа ще бъдат между 5 и 10 градуса. По-високи по Черноморието, максимални дневни 17-20. В София минимална 7, максимално около 17. По планините не го препоръчват много да се юрка, просто и там е възможно да попревали дъждец. Вчера беше прехвъркнал снежец на някои места, като високите части на Пампорово и Мусала. Максимална температура на 1200 метра около 10 градуса, на 2000 около 2. Днес реално си стартира астрономическата есен, като до края на седмицата го дават да си остане такова. В смисъл максимум 18-19 градуса дневни и сутринта абсолютно типично есенни. Което си е лек шамар в сравнение с 30 от миналата седмица, но сега това е положението. Нещата се случват бързо и рязко.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

9 без 18 минутки си стана часа. Аз мисля, че абсолютно подходящо време да ви излея един хороскоп на госпожа Пенчева. Тя е написала, че Луната е в знак Водолей до 6:20 утре сутринта и това било време, което мъдростта ще се излее върху вас. Значи, ако нещо друго ви се излее, нали, грешката не е във вас, но иначе мъдростта тая да ви се излее. Може да внесете изменения и корекции в плановете, защото в този ден се извършват процеси на подмладяване на тялото, така че, приятели, ако днешния ден тялото ви се чувства по-младо, нормално е. Не е от вас, това си е според хороскопа на жената. Покупки и домакинска работа могат да се вършат, но само е необходимо, ако ви предстои пазаруване, не трябва да го правите механично. Не, а трябва да много внимателно да разпределите вниманието си за точно определени неща, за които има смисъл да си изхарчат пари. Хубаво е днес да опечете един хлеб. Написано е, че не трябва да се гладува. Като дамата отдолу е подчертала сериозно, само да не го е болднала като текст, че секса в този ден се препоръчва.

Абсолютно и тотално. Като ако намерите днес кръгъл предмет, т.е. пръстен, монета или копче, е много хубаво. Ако не си намерите, няма значение, но ако намерите, е много хубаво. Секса се препоръчва, посещение на фризьор също, на козметик не. Да си знаете.

уважаеми четвичи, се сетих, защото си вървим, нали, към новините, но преди това, наред с всичките идиошни, с които си стартирам утрото, обикновено, а такива след 9 съм подготвил няколко, между другото, много, много сериозни. Защото не всичко е само волейбол, разбира се. София ще подкрепи Никола Цолов по време на стартовете от автомобилната Формула 2 в Баку, като Столична община организира публично гледане на състезанията на голям екран на Московска. Това е до паметник на Васил Левски. Цолов би трябвало да продължи битката за титла във Формула 2 с два старта в Азербайджан. Първи е петък, т.е. други ден на 25-ти от 12:15 на обяд, а втори е в събота 26 от 9 часа сутринта. Инициативата е на Столична община и Визит София, като организаторите канят привържениците на моторните спортове да се съберат и да подкрепят Никола Цолов. Не знам точно как си го представят, смисъл, те невероятно ще става на, ще се случва на голям екран, но защото все пак 12:15 е доста светло събота, освен ако не вали дъжд, което по прогноза не го дават. Дават до петък да вали дъжд. Събота в 9 сутринта също е светло. В смисъл, екран на светло не е много, не се скива много, ама предполагам, че го измислят по някакъв начин да го поскрият, за да може поне да не... да се вижда нормално. Така че петък на обяд и събота сутринта общината е решила да зарадва всички, които имат някакво отношение към моторните спортове с публично излъчване на двата старта.

0: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зара. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зара и на zara.bg до 8 октомври.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръвта, когато ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна отначало през юни тази година. Свлачището във вилната зона на Варненския квартал Аспарухово обезопасено. Преценката е, че към момента рискът от нови свличания не е висок. 8 души от най-близките две къщи са евакуирани, за сега не се налага извеждането на други хора. Причините за свличането ще бъдат известни до дни, след като вчера бяха взети проби от почвата в дълбочина. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприети укрепителни действия в зоната, като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел в междублоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат. Днес протестиращите Пловдив чани ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Нивото на река Дунав в български участък се покачва при Лом и Русе за последните 24 часа, показват последните данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом водният строеж е минус 10 см, като за последните 24 часа е отчетено повишение с 3 см. При Русе нивото

0: е минус 111 см, а промяната за същия период е плюс 1 см. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камара за морска търговия. Според източници от сектора, най-малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани. Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Митко Павлов.

се случило да доукрасявам. Аре, да не кажем, да не е толкова сериозно, но една, две, штрихи да добавим към някои весели идиощини, които ми правят впечатление. Но това, което искам в момента да ви цитирам, няма да го пипам. Не искам да го пипам, искам да ви го предам в абсолютно директен, едно към едно, суров вид, без всякаква намеса от моя страна, защото аз такава фантазия немам. Така, заглавие. Овен се скри в траба, подгонен от разгонени овце. Пак да го кажа. Овен се скри в траба, подгонен от разгонени овце. Пожарникари в Съмърсет, Великобритания, са спасили овен на име Рамбо, който е заседнал в бетонна траба. Използвали са дълги пръти, въжета и чаршаф, за да освободят 97-килограмовия овен. А собственичката на фермата, откъдето Рамбо е избягал, казва, че Рамбо е бил преследван в трабата от похотливи женски овце. Тя добави, че 9 разгонени женски са подгонили овена и той е избегал и се е напъхал в траба. Няма какво да добавя. Рамбо, Рамбо, сине мой.

Ами много страни от порнофилмите с заглавия като горещи буталаи, кораб жезъл, примерно. Мъж в Щатите е арестуван след като е подпалил гаража на свой съсед, използвайки собствения си пенис. Случката се разиграва в Форт Уейн, Индиана, според информацията на Нью Йорк Пост. 36-годишният Кристофър Педън първоначално се е свързал с полицията и е заявил, че някой го е намушкал в областта на слабините. А по време на разследването обаче мъжът е признал, че се е опитал, нали, там нещо подобно на сюнет да си самоизвърши, след което е залял с бензин, нали, това, което е успял да отреже, и го е подпалил в гаража на съседа си. Към момента не се съобщава какъв е размерът на нанесените материални щети. След случката Педън е получил медицинска помощ, а впоследствие, нали, защото нищо му е нямало по-сериозно, впоследствие са го задържали, сега срещу него е повдигнато обвинение за палеж. Като човек е казал, че решил е ритуално да си свърши някакви неща върху собственото тяло в гаража на съседа си, но до момента не е дал ясна причина защо е решил да гори кожата, нали, в крайна сметка, но това си е негова работа. Това си е неговата кожа. Била.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Тази седмица в Foie Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници.

0: учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Сутрин с Митко Павлов.
3: Ами, трудно палим локомотивата тая сутрин, както се каже в един вид, който в момента няма да разказвам, защото прекалено много ви уважавам, дето има една приказка, за да ви направя, как да кажа, преки свидетели на въпиющата идиотия. Както и да е, днес според метеоролозите ще преобладава сравнително слънчево. Казвам сравнително, защото има и вероятност от слаб валеж на места. Умерен северозападен вятър си духа, както вчера, максимални температури 17-22, за София около 18. Максимално имам предвид. По планините също не е особено любезно. Слаби валежи от дъжд, над 2000 метра е възможно снежинки пак да прехвърчат, както и вчера. Умерен до силен вятър духа, максимална температура на 1200 метра около 10 градуса, очакват на 2000 около 2. И това е. СНС, както се казваше, до края на седмицата прогнозът е абсолютно идентичен, така че да не ви занимавам с глупости.

Уважаеми, всякакви джаджи има на пазара. Има някои, които са полезни, има други, които са по-полезни от предишните, има трети, които са абсолютно безполезни, има четвърти, които се чуеш аджиба за какво са. На поредна джаджа, тук ми направи впечатление, в нета ми попадна, в Австралия тестват уред, който показва колко е озряло авокадото. Виж ли каква, докъде е стигнал еволюцията на инженерната мисъл? Австралийските

потребители вече могат да изпробват технология, която обещава да реши един от най-честите проблеми при покупка на авокадо, а именно да се разбере аджиба дали авокадото е озряло, без да го стискате като откачени. А устройството е разработено от една холандска агротехнична компания и използва близка инфрачервена спектроскопия. Клиента поставя авокадото до скенера, скенера анализира авокадото без да го поврежда и почти веднага дава ориентир кога авокадото ще бъде готово за консумация. Разбираш, като цялата тази технология е въведена като част от проект за подобряване качеството на авокадото по веригата на доставки, защото причината е много любопитна. Според изследване на индустрията, хранителната в Австралия, 47% от клиентите стискат поне 3 авокадота преди да си изберат кое да купят. И именно това е сред основните причини за последващо изхвърляне на огромна част от тези плодове от супермаркетите. Първоначалните резултати показали доста сериозен интерес от страна на клиентите, като в участващия експеримент магазин, скенера е използван 45% от продадените, приблизително 45% от продадените авокадо седмично. За сега устройството не е масово въведено, но има интерес както от големи търговски вериги, така и от малки магазини. Абе, велика история. Нали? Уред, който показва колко е озряло авокадото, за да престанат да ги пипат тия неща. А домата?

Уважаеми, много мога да говорим по темата Чесън и неговото битуване в нашите домове, нашите пори и така уважението към нашите колеги, когато предишния ден си се напукал като диванеш Чесън. Деца вика, поне 3 дни след това околните усещат тази красота. Нещо, което силно вярвам, че не трябва да бъде така, т.е. не трябва да има толкова отрицание към чесънът като такъв и неговата миризма, било тя по-силна или по-слаба, вече зависи от вашата обмена. Но в Токио се оказа, че има бар, който превръща чесъна в основна кулинарна тема, даже и в коктейлите и в сладоледа. Според заведението, използването на по-мек и сладък чесън, т.е. сорта му е такъв, по-мек и по-сладък като вкус, позволява на този то бар, по-скоро бистро, защото се предлагат и основни ястия, па в бар, дето се вика, кухня нема. Така както и да е, става въпрос за някакво бистро. Като слагат сорт по-мек и по-сладък чесън, това позволява да се слагат много големи количества, без да доминира чесъна върху останалите вкуси, защото иначе знаеш, че нещо сложиш ли чесън, обикновено се усеща само чесъна. Сред характерните предложения са цели пържени глави чесън, чеснови картофки, чесново сирене, стек в рис с чесън, но това, което много ме впечатли, е, че предлагат и коктейл с водка, ароматизирана с чесън, бял ром с чесън и бяло вино с чесън. Дори лимонадата я сервират с лек чеснов акцент. А? Чеснов сладолед? Чесън е, брат. Чесън. Гениалци. Това си е за нас.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко

0: нараняване от Натурфарма.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: В Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Сутрин с Митко Павлов.

0: Предстои Министерството на външните работи да представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. 28 кандидат-президентски двойки се регистрираха до крайния срок. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Северна Гърция е разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се е закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи днес на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, съобщават световните агенции. Фючерсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар с доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фючерсите на американският лексоров петрол също с доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение – дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. В знак на траур, археологическия парк Колизеум реши да затвори за посетители за деня второто ниво, където е станал инцидентът. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Колизеумът в Рим, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и приема до 20 000 туристи дневно. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 10 часа за подмяна на тол камери до приключване на предвидените дейности се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти. От 10.30 до 11 часа ще се ограничава преминаването в едната лента по главния път при километър 199 в района на Казалък. Трафика ще се осъществява в свободната лента.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Carro Treino. Smitko Pavlov.
1: Evo, želim da se gleda Mauke petak, novo i mole. Koliko, nema kako da se predsnjavate. Жестока история. Имаш статистика за всичко. Това вече съм абсолютно убеден. За нещо точно си мислиш, че нема статистика и шуп! И се появява статистика. Няма универсален брой интимни контакти, който да гарантира удовлетворение. Много по-важни са близостта, желанието и добрата комуникация между партньорите. Това е отговор на първия въпрос в това, за такова, кажи го, в това проучване, което ви цитирам. Колко секс е достатъчен, за да бъдем щастливи? И стабилни. А, добавили са и стабилни. Отговорът според тук специалистите е по-прост, отколкото изглежда. Няма правилна чистота, която да важи за всички. Темата често се свежда до числа, нали, веднъж седмично, няколко пъти месечно или по-често. Експерти обаче предупреждават, че подобно сравнение може да създаде огромно напрежение, защото зависи, нали, вече всички неща са индивидуални. Възраст, продължителност на връзка, стрес, здравословно състояние, деца, индивидуално либидо и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но специалистите обръщат внимание на друг често пренебрегван фактор, разминаване в желанието между партньора. Партньорите, извинявам се. Абе, жестока история. Основният извод е, че удовлетворяващия секс има по-голямо значение от честия и няма универсална цифра, която да определя дали една връзка е здрава или не, що се касае до бройки. Така че споко. Надеждата умира последна деца.

уважаеми, на прекъсто, като се каже по медии обществена поръчка и това се завърти в обществото, обикновено е нещо с не много позитивен, с не много позитивно ехо, примерно. Но Европейската комисия сега прави сериозен завой в областта на възлагане на обществените поръчки в посока отчитане на качеството. Поръчки с класирана на база най-ниска предлагана цена в бъдеще няма да се използват. В методиките за класиране показателите, свързани с качество, следва да имат минимум 30% тежест. Това предвижда представения миналата седмица от Европейската комисия нов регламент за обществените поръчки, който

ще обедини три европейски директиви за обществените поръчки, възлагането на комунални услуги и концезиите. Като това, нали, за съжаление, няма как да стане толкова бързо, защото си има административни срокове, има си разни неща, които в отделните държави трябва да попроменят. Две години. След две години евентуално ще се прилага, след одобряването на самия регламент. И тъй като се бях засилил аз с неща, вързани с Европейски съюз, комисии, обществени поръчки, съвсем другаде се отвях, но да ви подсетя за нещо, което предстои след 3 седмици точно. На 16 октомври в София Event Center може да срещнете на живо доказани лидери от света и България, като формата е активна дискусия за това как точно ще се движат политика, бизнес. Естествено, всичко това е свързано и с пари за 2027 година. Международна конференция на Realto Group на 16 октомври в София. Билети има на conference.realto.group. Така че това е по темата.

Уважаеми, нещо с тях, да, то нещо с тях, нещо с тях, аз ще се. Но както и да е. Между другото, изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки, казва се Галин Попов, този човек, заяви, че правителството подготвя методика, която ще определя справедливи стойности на основните храни, както и методика за преценка дали едно повишение на цената на дадена стока или услуга е икономически обосновано. Асоциацията на търговците на нехранителни стоки обаче възразява срещу това предложение. Представителите на сектора предупреждават, че промоциите на продукти в периода на тяхното налагане на пазара ще бъдат забранени като пряк резултат от въвеждането на новите правила. Като този господин Попов заяви, че промоциите няма да спрат напълно заради предложения текст, но изразява опасения, че не са взети под внимание основните търговски принципи на търсенето и предлагане, които всъщност определят движението на пазарните цени. Според него в момента няма намаление на цените, защото потреблението е голямо. Той допълни, че заплатите и доходите на хората са се вдигнали и именно този ръст е довел до повишение на цените на пазара. Експертът беше категоричен, че ако се спазва предложеното от правителство методика, занапред ще бъде изключително

трудно да се правят промоции, като посочи, че правителството не разговаря с асоциацията по тези проблеми, което създава допълнително напрежение в сектора. А по думите му няма смисъл търговците да се борят да продават, при положение, че държавата ги наказва за това, че си вършат работата, като по този начин той обясни механизъм, по който може да стигне до евентуален недостиг на продукти в търговската мрежа. Не знам, стоим отстрани и гледаме в общи линии това, дали ще се доработва, дали ще се върне за преразглеждане и това. Всъщност, дали ще се обсъди с самия бранш. I don't know.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико.

Уважаеми, ние тук докато си спорим дали с газово уредба, дали дизел, дали бензин, първият безпилотен автомобил, който се подготвя за използване като такси в Казахстан, вече се движи в тестов режим по улиците на Алмати. Машината натрупа практически опит и събира информация, необходима за създаването на подробни цифрови карти. Преди автономните автомобили да започнат да превозват клиенти срещу заплащане, разбира се,

тестовата кола трябва да измине няколко хиляди километра, за да могат да бъдат натрупани достатъчно данни за реални условия на движение и технологията да бъде подготвена за първите пътувания с клиент, като казахстанското правителство паралелно подготвя нормативна рамка за използването на автономни автомобили. Първоначално ще обхваща три града: Астана, Алмати, Косши, и по думите текстовете трябва да помогнат както за изработването на необходимите нормативни актове, така и за картографирането на маршрутите, по които в последствие ще могат да се движат автономни автомобили. До момента за старт на безпилотните таксита, има предвид за старт за превоз на клиенти, са си определили срок 2027, т.е. до година. И подготовката е започнала по-рано. Министерството на изкуствения интелект и цифровото развитие на Казахстан обяви още преди, септември, значи преди 3 месеца, че работи съвместно с две големи платформи по инфраструктурата за пилотния проект. Сред необходимите дейности са изграждане на специализирани гаражи, внос и настройка на автономните автомобили и адаптирането на софтуера към казахстанските правила за движение и реалните условия по пътищата. Нямам какво, Казахстан, да кажа. Автономен транспорт.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, ние сме си на изпроводяк. Но преди да се вика да се изпроводим, само да ви изкажа за една изцяло дигитална програма за лоялност, която се казва KateCoin. Достъпна е в OBV Mobile и дава възможност на клиентите да получават и да използват точки, които са наречени KateCoin-и, при участие в различни оферти или кампании с специфични условия по тях, които са предоставени от OBV или от нейни партньори. Като програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, клиенти на OBV, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. Как работи това нещо? Естествено, трябва да бъде активирано в OBV Mobile, за което, нали, елементарни неща трябва да свършите, като има редица партньори по тая програма. Магазини за гуми, рентакари, хранителни, кажи го, банки за страхователи и така нататък. И как работи цялата тази работа? За да събирате им при тези KateCoin-и, трябва да изпълните условия в офертите в секция Събирай в OBV Mobile и да извършите покупка с карта на OBV. Като събраните KateCoin-и, ще видите на начален екран в магазина за KateCoin-и, спрямо сроковете описани в условията на конкретната оферта, естествено, и как може да ги използвате, ако вече сте натрупали такива коини. Просто трябва да го направите през

секции използвай, да посетите търговец с активна оферта в тази програма, да заплатите сумата с карта или сметка на ОБВ, влизате, нали, в магазина за кейткоини и посочвате, че искате да ползвате коините си по тази оферта. Като офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират, така че може да си следите през мобилното приложение. Това е.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Търсиш перфектния компютър.

0: Моят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
5: Правителството ще внесе промени в наказателния кодекс, с които контрабандата става тежко престъпление, стана ясно от премиера Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет. Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност, пренос на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, обяви още премиера. Под ударите на закон ще попадат не само контрабандисти и митничари, а и така наречените чиновници на повикван от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения, уточни Радев. И добави, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16-годишен се ударил движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17-годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред. За случая сезирана прокуратурата. Руски удар по товарен кораб в пристанище в украинската Одеска област е убил украинският му капитан, съобщи губернаторът на Южната област Олег Кипер, цитиран от агенция Франс Прес. При атаката са били поразени и цивилни инфраструктурни обекти, в резултат на което са избухнали няколко пожара в складове, използвани наред с други неща за съхранение на лекарства и хранителни продукти. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
6: Времето със съдействието на Натурфарма.
7: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
5: Облачността ще бъде променлива и на места главно в планинските, в централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието до 21 градуса. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра и сняг. Утре облачността над много райони ще намалява до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Температурите сутринта ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и в западна България, където не са изключени и слани. В петък от запад на изток облачността ще се увеличава и на

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро. И мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: Първото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: Премиерът съобщи още, че се въвежда нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. Ще се облагат радиалният резултат от финансовата дейност

0: и се въвежда строг контрол за пресичане на всякакъв опит за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. Предстои Централната избирателна комисия да определи чрез жребий и номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Жребият ще се състои от 15 часа в сградата на Народното събрание. Тегленето ще бъде публично. 28 двойки са подали документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, за вида и размера на направените дарения, както и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. За рязка промяна на времето в Гърция предупреждават властите и съветват туристите да не влизат в морето до преминаване на бурята. Силни дъждове засегнаха Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятърът изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения, а фермерите да изтеглят стадата на безопасно място. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята обаче не засегна трафика на фериботите. Франция се подготвя за първото държавно посещение на папа от 18 години. Гигантски бял навес се появи в центъра на Париж броени дни преди Лъв 14 да отслужи този уикенд. Голяма меса на открито за вярващите на площад Конкорд и по протежение на Шанзелизе. По време на 4-дневната си визита във Франция, папата ще засегне широк спектър от деликатни въпроси. От сексуалните посегателства от страна на духовници и опасностите, свързани с изкуствения интелект, до миграционната криза и мира в Европа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Облачността ще бъде променлива и на места главно в планинските, в централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието до 21 градуса. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра и сняг. Утре облачността над много райони ще намалява до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Температурите сутринта ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и в западна България, където не са изключени и слани. В петък от запад на изток облачността ще се увеличава и на места в западна България ще има валежи от дъжд.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 12 до 21 часа ще се извършва подмяна на камера при 353-я километър на главния път в района на Кочериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно красиво и спокойно и високо изпълнение на Лайнел Ричи, първи думички в общото ни работно време в средата на тази трудова седмица. Абсолютно като за нов сезон беше това изпълнение, точно с краткостта на започващото вече ново годишно време, така както е по Вивалди. Един пореден ден, в който си честитим разни истории, които се случват. Добре дошли и завърнали се на тези, които удължиха и без друго дългият празничен уикенд, като към това присъединиха и понеделник като почивен ден, за да образуват 4. Но така или иначе, след големият празник, днес отново имаме повод да се поздравим. Честита есен! Започна астрономическата есен така тази сутрин много рано, към 3 и малко след полунощ, настъпи есенното равноденствие. Денят и нощта са почти равна продължителност и след този ден денят започва да става по-кратък, а нощта по-дълга. Този ден често се свързва с празници за плодородие и благодарност за реколтата, които отпразнуват прехода от лятото към есента. Другото, което трябва да отбележим, че освен че посрещнахме астрономически есента, посрещнахме я и климатично. Сложихме изведнъж якетата. То не беше съвсем неусетно, не беше и неочаквано, защото бяхме предупредени. Е така, есента ще бъде толкова реалистична поне до края на тази седмица. От неделя вече ще започнат отново градусите да вървят нагоре и да се радваме на едно закъсняло лято. Що се отнася до днешния ден, който бележи началото на новия сезон, високите части на планините побеляха от сняг точно в първия ден на есента. Има вече споделени кадри от връх Мусала, хижа Мусала, заслон Ботев. Те показват, че там вече се образувала снежна покривка. Освен това и на Пампорово днес са прехвърчали първите снежинки от новия сезон. Да, да, да. Не е време за есен, но така стоят нещата на високото. Как стоят нещата в музиката след малко Мадона.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Работно време. Селена Бозова.

Точно като за честит рожден ден на един голям артист, когато ние тук доста често слушаме и се радваме на неговото творчество. Честит рожден ден на Хулио Хосе Иглесиас де ла Куева, който е роден на 23 септември 1943 година в Мадрид. Днес човекът прави своите 83 години. В младостта си музиката изобщо не е голямата му мечта. Учи право и е вратар в юношеския отбор на Реал Мадрид, но тежка автомобилна катастрофа през 63-та преобръща живота му, дето се казва съдбата е почукала на вратата. След инцидента Иглесиас прекарва дълго време в възстановяване, а именно тогава започва да свири на китара и да пише песни. Това, което първоначално е начин да запълва часовете на принудително обезвижване, постепенно се превръща в неговото призвание, аз бих добавила направо живот. Големият пробив се случва през 68-ма, когато печели със своя песен фестивала в Бенидорм. Две години по-късно представя Испания на Евровизия, което изпълнение пък в рамките на този конкурс се превръща в международен успех. Следва кариера, която малци на европейски изпълнители успяват да повторят. Хулио Иглесиас записва на много езици и постепенно завладява пазарите в Европа, Латинска Америка, Азия и Съединените Американски щати. Много са разпознаваемите му хитове. Само трябва да добавим, че освен че му честитим рождения ден, благодарим му, че даде на световната музикална сцена и сина си Енрике Иглесиас силна музикална фамилия. Днес да живее бащата!

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Абсолютно романтично от Уитни Хюстън и абсолютно празнично поредният голям, който днес е рожденник. Честит рожден ден на шефа. Така е известен Брус Фредерик Джоузеф Спрингстин. Човекът днес прави своите 77 години абсолютно в висините като един самолет. Честито, един от основоположниците на направлението Heartland Rock. Работите му варират от комерциални рок албуми до най-мрачни и близки до фолк музикални изпълнения. Той дължи популярността си до голяма степен на интензивните си концерти, концертната му дейност, която пълни стадиони заедно с съпровождащата го група и Street Band. Много успешни албуми, най-известните от които Born to Run, Born in the USA. Това превръща него в абсолютната не просто американска звезда, ами в световен изпълнител. Носител на много награди, сред които 20 грами, 2 златен глобус и 1 Оскар за уникалното си изпълнение Улиците на Филаделфия от един филм, почти едноименен Филаделфия, филм от 90-те години. В хода на кариерата си има над 65 милиона албума продадени в щатите и 120 милиона по целия свят, а днес честити 77 години живот.

0: И след музикалното спокойствие на това изпълнение на Fleetwood Mac, малко остана за слушане до финала на това времено пък качество. Роксет и живеем си живота с Opus преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас.

0: твојот избор.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Разходите на работодателите за труд продължават да се увеличават. През второто тримесечие на годината сумата, която бизнеса плаща за един отработен час, е нараснала средно с 9,9% спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт. По-сериозно увеличение се наблюдава в индустрията, където разходите за труд са с 12,2% по-високи на годишна база. При услугите ръста достига 11,5%. Най-голямо увеличение статистиката отчита в добивната промишленост 18,7%. Значително по-слабо увеличение се отчита в част от обществения сектор. Общите разходи за труд в здравеопазването и социалната работа са нараснали с 6,6%, в образованието с 5,8%, а в държавното управление едва с 0,7% спрямо второто тримесечие на миналата година. Данните показват и осезаемо забавяне на общия темп на увеличение спрямо предходните тримесечия. За втори пореден ден средните цени на горивата у нас се задържат на същите нива. По данни на платформата fuel.bg, литър А95 се продава за 1 евро и 69 цента, дизела струва 1 евро и 90 цента.

0: 56 цента, а пропан бутана 69 цента. Според експерти, рафинериите продават гориво на цени сходни с тези на международните борси. Там те са високи, тъй като Западна Европа не може да произвежда сама достатъчно дизел, за да покрие собственото си потребление. Риск от недостиг на гориво обаче няма, според експертите. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Момчето загина преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, след като беше ударено от Петър Тодоров, който шофирал с висока скорост и след употреба на алкохол. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. И днес, преди началото на заседанието, се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Следващото заседание е на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Президента на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранския външен министър Абас Аракчи и пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусии и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна 3-часова среща с иранската делегация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна, ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще превалява дъжд.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно много красиво изпълнение на Sting за формата на сърцето. Много добре знаем как да изобразим сърце, когато сме благодарни, обичащи, емпатични. Обикновено съединяваме във форма на сърце, палеца и показалеца. Та на 23 септември отбелязваме Денят на жестомимичните езици. Този ден е посветен на повишаване на осведомеността и уважението към жестомимичните езици, които са основно средство за комуникация за хора с увреден слух. Празникът цели да подчертае важността на жестомимичната комуникация и правата на хората, използващи тези езици. И още нещо любопитно от гледна точка на празнуване и фокус към днешната дата, отбелязваме и празник на дъвката. Този неофициален празник е създаден, за да отпразнува дъвката и нейната роля в ежедневието на хората. Празникът предлага възможност за наслада от различни видове дъвки и насърчава хората да се

0: запознаят с историята и еволюцията на дъвката, както и нейното влияние върху културата и здравето. Е, да, може да ни върне и в детството, когато разменяхме и картинки, и когато правихме големи балончета и се състезавахме кой да направи най-големият балон.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

Също изпълнение на Крейг Дейвид. Продължаваме да се занимаваме с 23 септември, само че сме превъртяли времето в далечната 1875-та, когато 15-годишният Хенри Маккарти, по-известен като Били Хлапето, легендарен американски престъпник, е арестуван за първи път. Той е бил нисък на ръст.

с завладяващи сини очи, гладки бузи и издадени предни зъби. Много вестникарски репортери го описват като обаятелен и приятен. Били бил известен също като приветлива личност и шегаджия. Според историците, убитите от него са най-вероятно четирима. Двама, които се заяждат с него по баровете, и двама заместник шерифи. Хлапето започва престъпната си кариера като крадец на дрехи, после на добитък, а към края на живота си той се бие на губещата страна в междуособици в окръг Линкълн. Именно тогава шерифите успяват да го арестуват за първи път. Невръстният престъпник е арестуван на датата 23 септември 1875 година. Корумпиран съдия го обвинява в убийството на местен шериф и Били е принуден да бяга от въжето. Сензационното му избавление по първите страници на вестниците, с белезници на ръце и окови на краката, Били успява да се измъкне, като преди това успява да се здобие с пистолет и пушка и застрелва двама надзиратели. Три месеца по-късно той загива от ръката на шерифа Пат Гарет при неизяснени обстоятелства. Киното също много се занимава с този уестърн престъпник. Пат Гарет и Били Хлапето е американски уестърн филм, излязъл по екраните през 1973 година, режисиран от Сан Пекинпа с участието на Джеймс Кобърн и Крис Кристофърсън в главните роли. Друга една по-прясна, или да кажем по-съвременна версия на историята на Хлапето се случва през 2011, когато се появява биографичната уестърн драма с същото заглавие Били Хлапето, филм, който разказва легендарната история на един от символите на американския Див Запад и един от най-издирваните престъпници тогава по тези земи на 19 век. В неговата роля там в тази версия от 2019 е Дейн Дехаан, а Итан Хоук играе шерифа Пат Гарет, който ще елиминира Хлапето.

set музикално шлагерното настроение по Magic. Един исторически шлагер. На 23 септември 1846 германският астроном Йохан Гал открива планетата Нептун. Осмата планета от Слънчевата система носи името на римския бог на морето. Тя е четвъртата по размери и третата по маса. Нептун е най-отдалечен

Тайната от Слънцето планета. Астрономическите скици на Галилео Галилей свидетелстват за наблюдението на Нептун на 28 декември 1612, както и на 27 януари следващата 1613 година. И в двата случая обаче Галилео смята, че е наблюдавал звезда в непосредствена близост до Юпитер, а не обект в Слънчевата система. Поради тази причина Галилео не се посочва като открива на Нептун, въпреки че в записките си отбелязва взаимното движение на Юпитер и звездата, тук слагайте кавички. Нептун е първата планета, чието съществуване е доказано чрез математически изчисления, а не от емпирични наблюдения. Единственият апарат, посетил Нептун, е Voyager 2, който се сближи максимално с планетата на 25 август 1989 година. При преминаването си той засне в южното полукълбо голямото тъмно петно, подобно на голямото червено петно на Юпитер. Нептун има най-силните ветрове в Слънчевата система, достигащи до скорост от 2100 км в час. Температурата на високите му облаци достига до минус 218 градуса Целзий, една от най-низките в Слънчевата система, заради отдалечеността на планетата от Слънцето.

0: Бония М остана много малко за слушане. Приближаваме, докосваме се до финала на този трудов час с изпълненията на Дюран Дюран и Simple Minds преди новините.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зара. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зара и на zara.bg до 8 октомври.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Подкрепа само от депутатите от Прогресивна България в парламента бяха приети на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Председателя на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени с мотива, че сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит. От опозицията обаче поискаха оттегляне на законопроекта. Според Продължаваме промяната, текстовете премахват тавана на лихвите, както и тавана на наказателните лихви при просрочие. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Предстоят още сериозни разкрития, свързани с изразходването на голям обществен ресурс чрез обществени поръчки и големи плащания, това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той коментира изпратения от него до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев посочи, че получените от службите данни са коректни, но след като е изказано твърдение за друг източник на финансиране, е необходимо това да бъде проверено. На въпрос установена ли е съпричастност или по някакъв начин индиректна помощ от страна на българския посланик в Обединените арабски емирства, Демерджиев посочи, че фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолетите за ползване от Делян Пеевски, е на бащата на посланика. Той уточни, че бащата не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи. Вътрешният министър заяви, че не вижда нищо политическо в изясняването на въпрос от обществен интерес. По повод думите на Пеевски, че ДПС няма да се откаже да осветли действията на Демерджиев и ще продължи да предоставя данни за

0: придобити от него имоти. Министърът каза, че срещу него от 3 години се правят опити в тази посока, включително чрез проверки, които определи като абсурдни. По думите му, това са инсинуации и опити за отклоняване на вниманието. Първия за сезона сняг заваля в Румъния, съобщават от Националната метеорологична администрация на страната. Зимна обстановка е регистрирана по най-високите части на Южните Карпати. Времето в Румъния се промени драстично в южните и западните райони, където досега се наблюдаваха летни температури. Термометрите отчитат спад от 10 градуса. Рязкото застудяване е част от преминаващ през Балканите студен атмосферен фронт. Първи сняг падна и в Босна и Херцеговина, в планината Белашница, вчера, въпреки че времето в страната остава сравнително топло. По данни на Хидрометеорологичния институт на Босна, в планината са измерени 0 градуса, а на най-високия й връх минус 1 градус. Времето в страната остава предимно топло и се очаква и затопляне, което да върне и задържи летните температури до края на октомври. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес облачността ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще превалява дъжд.
1: Работно време с Елена Бозова.

Божествена балада от Роксет. Започват градските разходки и след днешното равноденствие, есенно такова и началото на есента, денят ще започне да става все по-малко за сметка на нощта. Нощта обаче, която ще ни предлага все повече възможности да се повдигнем духовно и културно след работно време. Отиваме за малко до Варна, където с премиерата на свидетел на обвинението от Агата Кристи днес се открива второто издание на Международния черноморски театрален фестивал, който е организиран от драматичния театър Стоян Бъчваров. Тази пиеса за първи път се поставя в България, така че блазе на варненци и всички, които сте там наоколо, които ще се насладите на тази премиера във всяко едно отношение. Другото, като говорим за нощите и тяхната продължителност и повече пълнеж от култура, задава се 40-то, всъщност извинявайте, 15-то издание на Нощ на литературата. Този път събитието ще се проведе на 1 октомври едновременно в 13 града в страната. София, Благоевград, Бургас, Варна, Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чавдар. Нощ на литературата е гласът на съвременната европейска литература. Събитието представя теми, езици,

0: ученици писателски почерци и особено важно нейните преводи на български език. Нощ на литературата е среща на живо с литературни произведения. Селекцията на книги, включени в този своеобразен каталог на европейската белетристика и поезия и четени едновременно в рамките на 3 часа и половина на различни места в градовете, показва близостите и разнообразието в литературата на европейския континент. А местата за четене много подходящо са наречени и литературни гнезда. И тази година ние сме част от тази инициатива с 22 книги от 20 държави, които представят съвременната литература. Както всяка година, избора на книги попадат значими литературни произведения от миналия век. Така че ето какво ни предстои. От 1 октомври в София читателските гнезда са общо 22. Във всяка от локациите един и същи отказ от дадена книга ще бъде прочитан в фиксирани часове, съответно 18, 18 и 30, 19, 19 и 30, 28 и половина вечерта и така до 9 вечерта. В рамките на тези 3 часа в различни точки в града публиката ще чуе част от произведенията на големи европейски писатели.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Работно време. Селена Бозова.

След това изпълнение на Миро Какво подходящо място да честитим личния празник на един човек, който много ни е разсмивал през годините и много ни е дал от сцената, от различни медии. Днес за последно в 60-те любим актьор Христо Гърбов, роден на днешната дата, прави своите 69 години, неподражаем комичен талант, харизма, импровизационни умения. Интересното е, че първоначално той записва специалност течности и газови машини в ВМИ Варна. Наистина странна история. Бързо обаче осъзнава, че истинското признание за него е сцената. През 1983 завършва актьорско майсторство за драматичен театър в тогавашния вид с Кръстю Сарафов в класа на професор Елка Михайлова. Професионалната му кариера започва на сцената на драматично-купления театър в Хасково. По-късно работи в театър София. От 1987 година е част от трупата на сатиричния театър Алеко Константинов, където изиграва много незабравими роли в класически и съвременни пиеси. В киното и телевизията също има своята дълбока звезда с роли във филмите и сериали като Аритмия, Любовното лято на Един Льокман, Рапсодия в бяло и комедийни сериали, разбира се. Сега обаче, като говорим за комедийната страна на неговия талант, не можем да не отбележим участието му в едно предаване, любимо на всички нас, съвсем спокойно мога да го кажа, мнозинство сме. Говоря за предаването «Улицата», култово българско хумористично телевизионно предаване, което беше излъчвано първоначално през 1992 година, известно с импровизационните си скетчове и социалния си коментар. Христо Гърбов направи там незабравими образи. Тук искам да подсетя за един. Предаването беше изцяло посветено на темата «Уч се». Героите, различните смешковци, се разхождаха на главите си с едно голямо «У», което беше препратка и към азбуката в първи клас, когато ни построяваха за черно-белите снимки с буквички на главите, и препратка към това огромно «У», което е на автомобилите, когато така бъдещите шофьори започват лека по лека да придобиват своите шофьорски умения. Та в един много смешен епизод героинята на Майя Новоселска със своето голямо у на главата и героят на Христо Гърбов, който няма у на главата си, но така изпълнява ролята на страстен ухажор. И той казва: защо ви е това голямо у на главата? И тя казва: уча се. Ама на какво се учите? Учи се да не изневерявам. А, не, няма да стане тая работа. Въпреки че то в изневярата има вяра, но има и изне. Това е само един момент. Прекрасно предаване, което с удоволствие, ако си превъртите и днес, много ще се забавлявате и ще видите, че темите са абсолютно актуални и в наши дни. Честит да е Христо Гърбов, здраве и живот да е, очакваме от него още роли, в които така да ни даде глътка въздух смях.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Статуя без грижно рок-н-рол настроение от младото аз на Джордж Майкъл, когато беше част от Уам. Нека да кажем, че тази сутрин се събудихме не просто с усещане за есента, а просто в есента. И още един рожден ден на един много голям творец, на когото дължим много от любимите български групи и изпълнения. Човекът, който облече в думи едни от най-любимите ни български песни. Човекът, който предвиди в финалната песен идването на есента в филма Оркестър без име. Съставителят на думичките в песента Оставаме. Честит рожден ден на поетът и текстописец Александър Петров, чието стих превърнаха живота ни в истинска музика. Днес той празнува своите 73 години, роден на днешната дата. Ето още от другите бижута, нашият град, богатство, любовта, без която не можем, оставаме, за която казахме, в друго време, в друг свят. Тези и още много музики, над 1000 преброени. Роден на днешната дата през 53-та в София, Александър Петров завършва българска филология в Софийския университет. С времето се утвърждава като един от най-разпознаваемите автори на текстове в българската популярна музика и, разбира се, и в рок-н-рола. Човекът, който успява да превърне стихотворението в песен, без то да губи литературната си стойност. Началото е поставено с нашият град по музика на Борис Карадимчев. Любопитното тук е, че стихотворението съществува преди музиката. В общи линии така са се съставили любимите ни песни в миналото. Първо са взимали стихотворенията, после започва този занаят да се утвърждава, музикантите да предлагат на текстописците музиката и те по нея да творят. Самият Александър Петров разказва, че именно записът на тази песен му дава увереност, че писането може да се превърне в негова професия. Следва песента «Богатство», а успехът на двете песни го убеждава в нещо, което впоследствие се превръща в основен принцип в творчеството му. Песента трябва да разказва история, която може да достигне до всеки човек. Аз бих казала и нещо. Не просто да си подсвиркваш любимата мелодия, а просто наистина така да

си настръхналото удоволствие и съпричастие с изкуството, когато цитираш любим текст от любима мелодия. Особено важна връзката е на поетът с групата Александър Петров в колаборация с любимиците ни от Тангра. Негови са стиховете на някои от най-емблематичните композиции на групата, като «Нашият град», «Богатство», «Бъди какъвто си», «Любовта, без която не можем», «Уловният двойник», «Жулиета» и «Циркът». Биографията му далеч не се изчерпа обаче с Тангра. Негови текстове изпълняват «Сигнал», «БТР», «Д2», «Фактор», «Штурците», «Стенли», «Незабравимият Вили Кавалджиев», «Лили Иванова», «Нели Рангелова», Георги Христов, Миро, Тони Димитрова, братя Аргирови. Честит рожден ден на този майстор. Голям, ама голям майстор.

0: След това изпълнение на Ани Ленъкс, лека по лека пристъпваме към финалното време и на този час, посветен на града и неговите творци. Ето ги музикалните такива две изпълнения, ама какви творци. Елтън Джон и Трейси Чапман преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за следващата година, който беше публикуван днес. Размера на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца, обяви заместник-министъра на финансите Людмила Петкова, която представи на брифинг основните промени в данъчните закони. За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Облекчението ще се ползва от работещите родители. Във всички данъчни закони са направени технически корекции, като са актуализирани санкциите и глобите. Те не са променяни от 2006 година. Мерките целят устойчиво нарастване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сивата икономика чрез повишаване на събираемостта, обясни Петкова. Комисията за финансов надзор да получи повече правомощия при недостиг на пари във фондовете, управлявани от гаранционния фонд. Това предвиждат промени в кодекса за застраховането, които парламента одобри на първо четене. С новите текстове Комисията за финансов надзор ще може сама да предприема действия за осигуряване на необходимото финансиране, без да чака предложения от управителния съвет на гаранционния фонд. Според вносителите, така ще може да се реагира по-бързо, когато в някой от фондовете няма достатъчно средства за покриване на задълженията му. Законопроектът беше подкрепен от 135 депутати, 8 гласуваха против, а 19 се въздържаха. Предвижда се и нов механизъм при отнемане на лиценза на застраховател. В такива случаи гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд ще може директно да покрива определени задължения вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци. Към мястото са насочени 11 противопожарни екипа. Пламъците вече са близо до асфалтова база. Няма опасност за вилната зона отдих, казаха от областната противопожарна служба. По първоначална информация не става дума за горски пожар, а за огън в район с сухи треви в близост до вилната зона. Към мястото е насочен и булдозер, който да подпомогне ограничаването разпространението на огъня. Френският президент Еманюел Макрон награди двама гиганти на американското кино, Мартин Скорсезе и Робърт Де Ниро, във вторник вечерта в Нью-Йорк за ангажимента им към киното и неговото съхранение. Той връчи знаците за степента велик офицер на почетния легион на 83-годишния режим.

0: режисьор Мартин Скорсезе, който от десетилетия работи за реставрирането на световното кинематографично наследство и за поддържането на независимите кина. Актьорът Робърт Де Ниро, също на 83 години, който е участвал в много знакови филми на Скорсезе, включително Шофьор на такси, беше удостоен с отличието офицер на почетния легион за своята ангажираност с образованието и независимото аудиовизуално творчество. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще превалява дъжд.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В област Сливен временно движението при 35 км по пътя между Котел и Тича се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. До 18 часа днес за смяна на камери временно е променена организацията на движение при 6 км на третокласния път Благоевград – Станке Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. Ограничено е движението в едната лента, трафика преминава в тази, в която не се работи и се регулира от сигналисти.
1: Работно време с Елена Бозова.

Малко класическо, красиво музикално настроение, точно като начеващата есен от майсторите Кулангенки. Така вече стъпили на територията на работното време на киното. Да поговорим с сантимент за някои от киноисториите на 90-те години на 20 век и за силната връзка между изкуствата, за това как музиката може да определи качеството на един филм. В началото на 90-те години музикалният свят се променя, грънч музиката измества рок баладите, а алтернативната култура навлиза все по-смело в мейнстрима. Именно в такива трансформации се появява и филмът «Убийци по рождение», филм на Оливър Стоун от 1994 година. Филм, който се превърна в един от противоречивите такива на десетилетието, оставящ обаче актуална, шокираща и брутално трудна за гледане и десетилетия след създаването си история. Историята за Мики и Малари Нокс, двама влюбени, които се впускат в кървава поредица от убийства. Първоначално тази история е написана от Куентин Тарантино. Той обаче е принуден да продаде идеята си, след като не успява да събере необходимата сума, за да продуцира филма сам. Така сценарият стига до Стоун, който го превръща в остра критика на медийната експлоатация на насилието. Актьорският състав на «Убийци по рождение» е впечатляващ. Уди Харелсън е напълно неузнаваем в ролята на Мики и внася в образа непредвидима и обезумяла заплаха. Момическото излъчване пък на Джулиет Луис допълнително подчертава непредсказуемата и почти детинска опасност, която излъчва Малари. Междувременно Робърт Дауни Джуниор, Том Сейзмор и Томи Ли Джонс сякаш участват в нещо като състезание, кой ще преиграе най-ефектно и то по най-

0: най-добрия възможен начин за помнящи се поддържащи роли. И за да подчертая още по-осезаемо от духа на 90-те години на 20 век, Стоун добавя още един важен елемент, когато кани фронтмена на Nine Inch Nails, Трент Резнър, да създаде саундтрака на филма. Така пък музиката се превръща в ключова за въздействието. По това време Резнър вече е един от разпознаваемите като име на алтернативната индустриал сцена. Първоначално обаче не е особено ентусиазиран от идеята на Оливър Стоун. Самия той казва: не съм особено склонен да използвам музиката си във филми. Мисля, че това е нещо като евтина връзка, само че е грешка. Грешка, ама опита доказва съвсем друго. Интервюто му е от 94-та година. Всичко се променя, когато той гледа монтажната версия на Убийци по рождение. Филмът силно го впечатлява, най-силно го интригува начинът, по който музиката може да бъде вплетена в разказа. Тогава идва идеята, която превръща Резнър не прочно въпрос точно в музикант, чието песни звучат във филма, а човекът, който оформя цялостния звуков свят. Вместо традиционния саундтрак, той предлага музиката да бъде превърната в своеобразен звуков колаж, комбинация от песни, диалози, шумове и монтажи, която да следва хаотичната енергия на самият филмов разказ. Стоун харесва идеята и му отговаря просто така: добра идея, направи го. Ето това е доверие между творците в една обща история. Резнър се заема с задачата и подбира музиката. Впечатляващ списък от изпълнители, сред които Ленард Коен, Доктор Дре, Боб Дилан, Снуп Дог, Пати Смит, Патси Клайн и, разбира се, Nine Inch Nails. Резултатът е далеч от стандартния филмов саундтрак. Музиката постоянно сменя настроението от агресивния индустриален звук на Nine Inch до нежния глас на Патси Клайн. Именно този контраст пък допълва визуалния хаос на Убийци по рождение и превръща саундтрака в самостоятелно произведение. Самия той има огромен успех, влиза в топ 20 на Билборд, продавайки около половин милион копия само в Съединените щати. За Резнър работата по филма се оказва важна и по друга причина. Тя поставя началото на дългогодишното му присъствие в света на киното. Години по-късно той и Атикус Рос ще превърнат в един от най-успешните композитори на филма, печелейки награди Оскар за музиката към драмата «Социалната мрежа», филм от 2011 година, а след това и втори такъв, златна статуетка за филма «Душата» през 2021 година. И така, приключваме сантиментално за киното. Връщаме се абсолютно без колебания в музиката. След минутка «Бананарама».
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

Последният танц на Индила. Слушахме си и приятен френски. Много добре се получиха и езикът, и музиката. Към езикът на киното. Те първа започват кинотанците в големия град. Когато денят стане малък, а нощта дълга, такмо идеалното време за кино. Ноември се завръща с юбилейно издание Киномания. И сега във връзка с френското изпълнение започваме информацията от там, че на 16 ноември ще бъде открит фестивалът на френския филм с Фантомът на операта. Филм на Александър Кастанети. В съвременната интерпретация на класическата история участват Дева Касел, красивата дъщеря на Моника Белучи и Венсан Касел и Ромен Дюри. Събитието е в партньорство с Френския културен институт. Сега към събитието, което ще отбележи 40 години любов към киното, пълни киносалони, споделени емоции. Тази есен Киномания празнува точно толкова 40-ти годишен рожден ден с много богата програма и специални събития. По традиция фестивала ще срещне публиката с едни от най-силните дискутирани и награждавани заглавия от Кан, Венеция, Торонто и Карлови Бари, представени малко след световните си премиери. Сред първите обявени филми са Дивкон 9, Фантомът на операта, за който вече споделихме, Фьорд и Минотавър. Официалното откриване е на 12 ноември в зала 1 на Националния дворец на културата с ексклузивната премиера на новия филм на Мартин Макдона Дивкон 9. Черната комедия се вбира впечатляващи актьорски изпълнения на Джон Малкович, Сам Роквел, Стив Бушеми, Том Уейтс и Паркър Поузи. Малкович вече беше отличен в Венеция с наградата Копа Волпи за най-добър актьор. Малко за действието Тони отвежда на Великденския остров на фона на събитията в Чили през 1973 година и тайната мисия на ЦРУ. Характерният стил на режисьора отново поставя под въпрос авторитетите и представите ни за истината. Откриващата вечер освен това ще предложи и специален документален филм на Борис Мисирков и Георги Богданов, който ще разкаже историята на киномания чрез непоказвани кадри и интервюта. Този филм ще проследи 40 години на фестивала от световната кинопанорама през 1987 до превръщането му в едно от най-очакваните културни събития у нас. When I first saw you.

Но след това изпълнение на Уитни Хюстън, малко съобщение, радостно такова, за нов български филм, който започна да се снима на 19 септември. Филмът се казва «Дълговете на инспектора». Той е пълнометражен режисьорски дебют на сценаристката Теодора Маркова. Филмът ще бъде изцяло заснет в Перник. За какво разказва «Дълговете на инспектора»? Сатирична драма, която е разказ за историята на 22-годишната Ники, безкомпромисна млада събирачка на дългове, известна със своята безкрупулност към длъжниците. Тя се изправя срещу местния влиятелен полицай Спасов, който пък отказва да погаси дълга си. Сблъсъкът им се превръща в лична битка и разкрива стара семейна драма, тайна. Ролите се изпълняват от Алена Вергова и Захари Бахаров. Точно това, което разказахме, събирачката и полицаят. Още преди началото на снимките, дълговете на инспектора привлече международно внимание. През ноември 25-та проектът спечели две награди в рамките на международния ко-продукционен пазар в Германия. Наградата на журито и наградата на публиката. Международното жури тогава отличи проекта за неговия истински бунтарски портрет на едно консервативно общество. Следващото признание идва през май тази година в Кан, където получи доста специална парична награда. Международното жури там определи пък тази история като новаторски, смел и социално остър филм със силен режисьорски глас. Филмът е българо-латвийска германска копродукция, като сценарият е дело на Теодора Маркова, Невена Кертова и Станислав Токаловс. Операторът на продукцията е Валдис Целминс, с когото пък Теодора работи по сериалите «Съветски дънки» и «Последния развод на комунизма». За Теодора Маркова «Дълговете на инспектора» е дебют в пълнометражното кино като режисьор, след дългогодишната й работа като сценарист и създател на едни от най-успешните български телевизионни сериали.

0: И след това изпълнение на Андрю Доналдс, още една прекрасна новина, свързана с чисто нов български филм, който ще можем да го гледаме на кино още на 20 ноември. Тогава той тръгва по киносалоните. Говорим за българският филм Пастир, вдъхновен от живота на Йоан Рилски. Режисьор е Милена Андонова. Тя написва сценария с сестра си Невена Андонова, която е и продуцент на филма. Оператор е Ралия Ралочев, а музиката е на Константин Цеков. Ролята на Йоан Рилски се изпълнява от Деян Жеков. Той е бил избран на кастинг веднага след като е завършил театралната академия. Добавка от режисьора, че впечатляващо е било как Жеков влиза в образа на светеца и горещите му очи. С важна роля е и писателят Георги Тенев. Неговият образ на монаха-завистник е движещ за сюжета. Зрителите ще видят още Валентин Ганев, Елена Телбис, Петър Дочев, Руси Чанев и режисьора Иван Павлов, който се превъплъщава в Сатаната. Филмът е по идея и вдъхновение на Милена Андонова, която споделя, че е прочела всички възможни източници за съдбата на Рилския светец, започвайки от едноименната книга на Иван Дуйчев. Освен това, в новият филм Пастирът голямо значение и почти така централна роля заема красивата природа на България. Сцените са снимани из цялата страна, в източните Родопи на Витоша, в Централен Балкан, във Видин, в Тюленово. И така, завършваме киноисториите, последни думички тук, две музики, новините и следобедът на Ади, от мен лека доработка.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: KISS.
1: Фефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
2: Парламента одобри забраната за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, към държави от Европейския съюз. Решението беше подкрепено от 121 депутати от управляващото мнозинство и влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник. Забраната беше въведена през октомври миналата година с цел гарантиране на енергийната сигурност и стабилността на вътрешния пазар на горива заради санкциите срещу групата Лукойл. Според правителството обаче, обстоятелствата вече са променени и за българските дружества от групата действа специална дерогация. От Икономическото министерство посочиха, че рафинерията в Бургас произвежда повече горива, отколкото е потреблението в страната. Към началото на септември в Лукойл Нефтохим са били налични около 50 000 тона дизел, като рафинерията работи на 90% от капацитета си и приоритетно снабдява вътрешния пазар. Опозицията предупреди, че отмяната на забраната може да доведе до по-високи цени на горивата, докато управляващите заявиха, че решението ще освободи складови наличности и няма да застраши снабдяването на българския пазар. Ръст на парите за отбрана ще има в бюджета за следващата година, съобщи премиера Румен Радев, без да уточнява подробности. По думите му, това е необходимост и задължение на страната ни, които се налагат от средата за сигурност и конфликтите около нас. Сред необходимата техника той посочи дронове от различен обхват и вид, включително за комуникация и разузнаване. Премиера изтъкна също, че за тях трябва и обособен мобилен център, който да ръководи всичко. Радев присъства днес на демонстрация на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око на учебния център Сливница. Русия подложи Киев на масирани нападения с дронове посред бял ден, часове преди украинския президент Володимир Зеленски да се обърне към световните лидери на сесията на Общото събрание на ООН. Двама души са загинали, а 23-ма са ранени в украинската столица. Дронове предизвикаха пожари и нанесоха щети на сгради в Киев и в други части на страната през нощта. В Запорожие двама мъже са били ранени при удар, предизвикал голям пожар в търговски център. Поразени са били железопътна, морска и транспортна инфраструктура, складове и бензиностанции само няколко часа, след като Зеленски се срещна с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят усилията за постигане на мир. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е прехванала над 500 украински дрона над различни руски области, както и над анексирания от Москва Крим и над акваториите на Азовско и Черно море. Според Кремъл все още не са налице условия за бъдеще мирни преговори с Украйна и не се планират срещи на високо равнище. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
2: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между

0: 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Марта Санчес, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в сряда. Вече официално работен ден за всички. Личи си по броя на хората в метрото и зад волана. Ами, нормално е, все пак есента вече е тук. Учебната година върви с пълна пара. А сега е време да се откъснем за кратко от реалността заедно с любима музика по Magic. Аз съм Ади, много ми е драго, че отново сме на една честота в този истински есенен следобед. Продължаваме с още парчета от 80-те до днес. Веднага след рекламите ще чуем Ерос Рамацоти.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
7: Следобедът на Ади.

Теди Суимс, чухме приятели, американският певец обяви, че ще издаде новия си албум Агли на 22 януари идната година. Музикалната колекция е създадена през последните 15 месеца, период, който започва с раждането на сина на Суимс. Проектът е своеобразен начин за самоанализ и личностно израстване на изпълнителя, както като мъж, така и като баща вече. Новия сингъл Perfect Man пък е една откровена песен за невъзможните стандарти, които поставяме пред себе си и за това да открием сила в обикновените си несъвършенства. След като прекара голяма част от годината до момента с изяви на най-различни сцени, Теди Суимс стартира и турне, носещо заглавието на новия албум. Началото на северноамериканската му част беше на 22 септември в Канзас, а финалът ще бъде на 18 ноември в Лос-Анджелис. През март започва серия изяви на певеца в Европа, зати в Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Нидерландия, Чехия, Австрия, Швейцария и последно ще може да го видим в Белгия, Франция и Великобритания. А ние продължаваме с Pretenders по Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Белинда Карлайл, чухме приятели в средата на първия ни час заедно за днес. А сега ми се струва е време и за малко киноприказки. Подготвя се продължение на филма World War Z, като брат Пит ще се завърне в главната роля, а Едуард Бергер ще поеме режисурата. Лентата ще отбележи завръщането на актьора в поредицата след първия филм от 2013 година, който спечели над 540 милиона долара в световния бокс офис и се превърна в най-касовия зомби филм на всички времена. Сценария ще бъде написан от британския драматург и сценарист Денис Кели, като подробностите, разбира се, се пазят в тайна около сюжета. Филмът е базиран на едноимения бестселър на Макс Брукс от 2006 година. Пит ще бъде продуцент заедно с Гарнър и Джереми Клайнер, а Бергер ще изпълнява ролята на изпълнителен продуцент. Следващия филм с участието на брат Пит ще бъде Heart of the Beast, чиято премиера е насрочена за 25 септември, т.е. съвсем скоро. Ние пък, приятели, продължаваме музикално с Мадона.

0: Ace of Base, 14 минути преди 17 часа. На финала на работния ден за днес, приятели, в средата на седмицата, продължаваме с доказани хитове от 80-те, 90-те и така до днес. А веднага след рекламите по Magic продължаваме с легендарните Queen.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници по

0: също. Озон.
1: Поръчката иде. Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Централната избирателна комисия изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите на 25 октомври за президент и вицепрезидент на страната. Жребия беше публичен и излъчен онлайн. На него право да присъстват имаха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. Общо 27 кандидат-президентски двойки ще се явят на изборите през октомври, след като ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Яв Генов и Максим Велков, издигнати от инициативен комитет. От следващата година ще има възможност за по 200 евро ваучери за храна месечно, но те ще бъдат обложени с 7% налог. Така при потребителя ще остават 186 евро, обясни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. По думите и ваучера остава освободен от социални осигуровки, но облагаем с по-ниска ставка от 10%. Въвежда се акциз за автомобили с мощност на двигателя над 250 мегавата, каза още Петкова. Акциза не се дължи при автомобили били със специално предназначение, като линейки и пожарни коли. Ставките са различни за нови и за стари автомобили. Петкова представи промените в закона за хазарта, като там почти всички дължими държавни такси се удвояват. Хазартните оператори ще могат да използват минимална част преотстъпен данък за спонсорство на спортни клубове и федерации, което ще позволява спортистите да носят реклама на екипите си. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, ще получат допълнително еднократно 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горивата. Това предвижда нова мярка на правителството, одобрена днес. Подкрепа от 50 евро получават и деца сираци, деца настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военно пострадали. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна по служебен път, според начина, по който подкрепените получават другите си видове социална помощ по банкова сметка или по пощата. Не е необходимо хората да подават заявления. Правителството одобри близо 3 милиона евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата, съобщиха от Министерския съвет. С допълнителните средства общините ще бъдат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населени места без детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават. Средствата са изчислени за периода от 15 септември до 31 декември тази година и ще бъдат разпределени по бюджетите на общините. Руски военен хеликоптер Ми-8 е нарушил за кратко въздушното пространство на Полша, съобщиха полските въоръжени сили. Инцидентът е станал преди обяд днес, северно от град Бранево. Хеликоптерът е изпълнявал полет от Калининградска област. Машината е навлязла на територията на полското въздушно пространство на максимална дълбочина от около 300 метра и е останала там в продължение на 42 секунди. В отговор са били вдигнати във въздуха изтребители, а наземните сили и средства са били приведени в готовност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
2: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Утре за провеждането на държавно лятно първенство и международен турнир по ски бягане с ролкови кънки временно ще се промени организацията на движение по третокласния път Дупница – Сапарева баня в района на Сапарева баня в област Кюстендил. Трафика ще бъде изцяло спрян от 9.10 до около 10 часа и 40 минути и от 11.20 до около 12.30 часа. Ограничението обхваща участъка от центъра на село Овчарци, района пред кметството, към Сапарева баня през улица Паничище до пресичането на екопътека Валявица и третокласния път. Трафика ще се регулира от екипи на пътната полиция и разпоредители.
2: Следобедът на Ади.

Шер. Чухме, приятели, 18 минути след началото на 17-я част тази сряда. Продължаваме с театрални новини. Кейт Бланшет призова зрителите на постановката Електра Персона в Националния театър в Лондон да не използват телефоните си по време на спектакъла. След представление актрисата излезе от образ и се обърна директно към публиката. Малко са местата на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински, заяви Бланшет. Тя уточни, че разбира желанието на зрителите да заснемат поклоните след края на спектакъла. Знам, че обичате да снимате поклоните и в известен смисъл това е ласкателно. Но моля всеки, който снима самото представление, да не го прави, каза актрисата. Според нея, използването на телефони разваля преживяването и за следващите зрители, които идват за да присъстват пълноценно на спектакъла. Постановката Електра Персона, написана и режисирана

0: Режисирана от Бенедикт Андрюс, съчетава трагедията Електра на Софокъл с емблематичния филм Персона на Ингмар Бергман. Спектакъла поставя сериозни изисквания пред главните актриси, тъй като Бланшет и Нина Хос си разменят ролите на Електра и Елизабет и Клитемнестра и Алма приятели, като всяка вечер хвърлят монета и определят коя кой образ точно ще изиграе. Припомням, че Бланшет и преди е изразявала критично отношение към някои технологии. Тя подкрепи кампания срещу използването без разрешение на защитени с авторски права произведения за обучение на системи с изкуствен интелект. А ние се радваме на естествен музикален талант веднага след рекламите.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.

0: Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.
1: Следобедът на Ади.

One Republic и Timbaland чухме приятели по Magic. А ако сега сред нас има и хора от Русе, с които сме на една честота, то нещо много интересно предстои във вашия прекрасен град, приятели. Шахматен робот

ще се превърне в една от големите атракции в центъра на Русе на 27 септември. Умната машина ще участва в шахматния сеанс Русе 2026 естествен интелект и технологии, който ще се проведе на площада пред община. Робота ще играе срещу своите опоненти на централната шахматна маса. Партиите му ще бъдат излъчвани на видеостена и придружени от коментар на живо, превръщайки инициативата в своеобразна среща между класическата логическа игра и съвременните технологии. Първият ход срещу шахматния робот ще направи кмета на Русе Пенчо Милков, който ще открие събитието, а след това и посетителите ще имат възможност да премерят сили с машината и да провалят дали човешката стратегия може да надделее над технологията. Инициативата е част от Европейската седмица на спорта Be Active, която насърчава активния начин на живот и мотивира децата и младите хора да откриват спортове, които ги вдъхновяват. Общо 20 шахматни маси ще бъдат разположени пред община Русе. В игрите ще се включват участници от най-различни възрасти. Освен партиите срещу робота, програмата включва и демонстрация на гигантски шах, която ще допълни атракциите на площада, а ние продължаваме с Bee Gees и парчето Alone.

Foreigner, чухме по Magic приятели и макар да ми се струва вече малко късно за следобедно кафе, освен ако не е безкофеиново, разбира се, споделям, че кафене в Лима сервира доста нестандартни напитки с лика на Папа Лъв 14, нарисуван върху Млечната пяна. Това се случва точно преди планираното му посещение в Перу, Уругвай и Аржентина през ноември месец тази година. Баристата Ариана Малма рисува с шоколад лика на папата върху Млечната пяна на напитките. Собственика Карлос Риско разказва, че екипа изпробвал няколко варианта преди да се спре на ясен образ на папата. Малма сравнява процеса с рисуване върху платно. По думите и техниката изисква търпение, за да не се размаже млечната пяна. Папата ще посети Уругвай, Аржентина и Перу, приятели, от 6 до 17 ноември, като ще бъде в Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа. А сега е време и за Wet Wet Wet в час пик по Magic.

0: слънчевоният компанията на Бони М 12 минути преди 18 часа, приятели. А след рекламите е време за Stevie Wonder и Depeche Mode по Magic.
1: През септември попитай Hey Lily и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий

0: избрани обекти на Фантастико. Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството ще въведе почти пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи премиера Румен Радев по време на днешното правителствено заседание. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор с цел повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости.
2: Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалния резултат от финансовата дейност. Предвижда се и по-строг контрол за предотвратяване на опити за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време, каза още премиера. Той посочи, че се предвижда съществено увеличаване на налога за онлайн хазарта, като ще бъдат създадени и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и образованието. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври. Новината обяви министъра на транспорта и отбраната на страната Радо Мируца. Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България, моста при Фетещ на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Вадо-Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Целта е облекчаване на трафика. Близо 10 милиона души са се включили в допитването на Европейската централна банка за това как да изглеждат евробанкнотите от следващото поколение. Анкетата беше отворена от 23 юли до 21 септември и представи 10 дизайнерски концепции, достигнали до финалния етап на конкурса. В проучването особено активно е било участието на младите хора. Приблизително 2/3 от отговорите са подадени от хора на възраст под 35 години. Решението кой дизайн ще бъде избран се очаква до края на годината. Освен обществените нагласи, ще бъдат отчетени препоръките на независимо жури и техническата оценка на предложенията. Очакванията са новата серия да започне да влиза постепенно в обращение в началото на 30-те години на 21 век. Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Евровизия през 2027 година, която ще се проведе в Бургас. Нидерландия се завръща след едногодишно отсъствие, а независим екип ще избере нейния представител. Решението идва след като преди това страната беше заявила, че няма да участва, докато Израел е част от конкурса. Белгийският обществен оператор също потвърди участие, като решението е свързано с желанието им да подкрепят процеса в рамките на Европейския съюз за радио и телевизия за възстановяване на първоначалните ценности на Евровизия, свързване между хората, взаимно разбиране и стремеж към мир. С двете държави броя на потвърдилите участие страни става 28. Днес се очакват и окончателните решения на Испания и Словения по отношение на участието в конкурса. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. До 21 часа се извършва подмяна на камера при 353 километър на пътя в района на Кучериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили.

0: или в едната лента, а трафика преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.
1: Следобедът на Ади.

0: Army of Lovers. Чухме точно 15 минути след 18 часа, приятели. Здравейте в началото на третия ни час заедно за днес. Спомняме си за любимия Джордж Майкъл, който почина на Коледа през 2016 година, тъй като той ще бъде почетен по време на видеомузикалните награди, които ще се проведат в неделя. Сред изпълнителите, които ще се включат в специалната почит към обичания певец, са Рей, Сомбра и Теди Суим, са музикален директор на трибюта ще бъде Адам Блекстоун. Все още не е ясно кои песни ще прозвучат, но се очаква сред тях да бъдат класики като Father Figure от 87 година и Careless Whisper на Wham. Освен това, годината е много специална и за албума Fate, тъй като документалният филм George Michael The Fate Tour ще излезе по кината по-късно тази година. Рей, която е номинирана в две категории, включително за песен на годината с Where's My Husband, ще направи своя самостоятелен дебют на сцената на наградите. След това, разбира се, ще участва и в трибюта. Суимс пък ще участва на церемонията за първи път от 2024 година, когато също получи 4 номинации. Световно известният британски певец, приятели, припомням, почина на 53 годишна възраст. През дългогодишната си кариера от албумите му са продадени над 100 милиона копия. Приживе Майкъл получи 4 статуетки от видеомузикалните награди и една от европейските музикални награди. През 1989 година той беше удостоен с наградата Авангард за цялостен принос, а водещ на тази годишната церемония ще бъде Snoop Dogg.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Следобедът на Ади.

Шакира, чухме в 18 часа и 26 минути. И нищо, че и 20-та приятели. Ще си говорим за отпуски, като избора на следваща ваканционна дестинация често е труден, най-вече заради огромния брой на възможности. Но ако щастието е водещия критерий, то Лисабон е мястото, към което да се насочим. Поне според нова класация, португалската столица е най-щастливата туристическа дестинация в целия свят. В изследването са разгледани общо 47 дестинации от цял свят. Оценявани са показатели като излагането на слънчева светлина, възможностите за придвижване пеша и физическата активност, която това предполага, количеството зелени площи, достъпа до здравословна храна и качеството на съня. Според проучването, тези фактори са от основно значение за доброто състояние и естествено стимулират производството в организма на хормони, свързани с щастието. Оценката е извършена под ръководството на Натали Датило Райан, клиничен психолог от Харвард и специалист по холистично щастие. Анализа посочва няколко основни причини, поради които Лисабон се отличава, като храната се оказва сред най-важните от тях. Наистина, приятели, храната, зелените площи и слънцето – това са основните съставки на щастието. Почти 10% от ресторантите в Лисабон се определят като здравословни, което е втория най-висок дял в нашия индекс, споделят специалистите. И така града изпреварва световни гастрономически центрове, като Париж, Токио и Нью-Йорк. Това се казва допълнително в заключенията. Подчертава също така разнообразието от кухни и цените в португалската столица, а сега ни черпи с Undercover и парчето Baker Street.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Дечи, чухме приятели. А музиканта е бил принуден да отмени още няколко концерта от своето турне, след като е претърпял спешна медицинска процедура заради проблем със сърдечния ритъм. 77-годишният легендарен певец се почувствал зле преди по-малко от месец, когато изпитвал затруднения да излезе на сцената в Сейнт Луис, Мисури. Тогава той потърсил медицинска помощ, приятели. Представител на изпълнителя потвърди, че Риче бил хоспитализиран и е получил лечение за състояние, при което сърдечният ритъм става неравномерен. Заради здравословното състояние са отменени следващите три концерта от програмата му. Това е третата хоспитализация на Ричи през последните три месеца. Новината разтревожи почитателите му, които освен разочарованието от отменените концерти, изразиха и сериозна загриженост за здравето на музиканта. Някои от феновете дори поставиха въпроса дали натоварените турнета са подходящи за певеца на тази възраст. Още в края на миналия месец Ричи разтревожи публиката, след като по време на концерт поиска да му донесат стол на сцената. Малко след това той видимо изпитваше затруднения да довърши един от най-големите си хитове. Певеца тогава обясни на публиката, че му се вие свят. Малко по-късно носителя на множество награди Грами бил откаран в близко интензивно отделение, където станал няколко дни. Според публикации лекарите го лекували за предполагаема дехидратация. По време и по информация всъщност изпълнителя е останал в болницата по-скоро като предпазна мярка, така че пожелаваме му бързо възстановяване и дано съвсем скоро отново да радва феновете си на голямата сцена, а ние продължаваме с Пола Абдул.

0: 10 минути преди 19 часа, приятели, насладихме се на Джордж Майкъл, а само след няколко песни оставаме на една честота. Нищо, че след обеда ни към своя край за днес. Аз съм Ади и ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Твоя Kaufland

0: Ти родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в Котловините и високите

0: лета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За основния ремонт на участък от пътя Пловдив, Първенец, Лилково от утре се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път от 2 до 4 километър. Промяната е за реконструкция на водопровод. По време на строителните дейности, транзитното движение на леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона ще преминава по улица Васил Левски, село Първенец. По улица Съединение ще се допуска преминаването единствено на живеещи в район и на автомобили със специален режим. В работните участъци скоростта ще е ограничена до 20 км в час, а движението ще се регулира със светофарна уредба. Промяната ще бъде до средата на април следващата година.
1: Не знаехте това? По Magic!

0: Здравейте, приятели! Образователното предаване «Не знаехте това» започва. Аз съм Ади и днес ще си говорим за котките, защото има един голям научен пробив точно в тази област. Ето, че се появи първия случай на повече от век насам, в който нов вид от съвременните котки официално получи име и научно описание. Местните общности наричат тази котка Тилкайо. Тя принадлежи към групата на тигровите котки, разпространени в значителна част от Южна Америка. Според изследователите, животното е било открито в гъстите гори на Боливия. Дължината на котката е около 46 см, а теглото и килограм и 400 грама, което я прави по-малка от средностатистическата домашна котка. Изследователите потвърдиха въз основа на генетични данни, че това е нов вид и му дадоха научното наименование Leopardus Tilcayo. За сега не се знае много за биологията и начина на живот на тази котка. Екип от учени анализира ДНК-то на 38 котки, от които са взети проби в няколко държави от Южна Америка. Изследването показва, че всъщност тигровите котки, към които принадлежи и Тилкайо, се състоят от 5 генетично различни вида. Никога не сме очаквали, че тази котка ще се окаже отделен вид и никой до сега не е предполагал, че това е друго животно, подвид или нещо подобно, каза един от водещите автори на изследването в Антверпен, Белгия. Генетичният анализ показва, че еволюционната линия на Тилкайо се отделила от останалите тигрови котки преди около 1,4 милиона години. А само след няколко песни продължаваме темата ни.
1: Escucha el ritmo.

0: Здравейте, добре дошли на всички, които в момента се включват в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес, приятели, си говорим за котките, които несъмнено са удивителни животни, а света на големите и малките представители на семейство котки крие безброй любопитни факти. Ревът на възрастен мъжки лъв, например, може да бъде чут на разстояние до 8 км. Гепарда пък ускорява по-бързо от състезателна кола, а тигрите могат да изядат повече от 35 кг месо само на едно хранене. Леопарда и пумата са единствените големи котки, чиято численост в природата е по-голяма, отколкото тази в плен. Котките са и изключителни ловци благодарение на добре развитите си сетива. В тъмното те виждат до 6 пъти по-добре от хората, а обонянието на една голяма котка е около 20 пъти по-добро от човешкото. Големите уши на сървала пък му помагат да долавят дори тихите стъпки на своята плячка, докато черните пискюли на ушите на риса вероятно му помагат да локализира по-добре звуците около себе си. Снежните леопарди са впечатляващи със своите скокове. Те могат да прескочат разстояние до 14 метра. Сред големите котки, лъвовете са единствените, които живеят в сплутени групи, наречени прайдове. А по Magic продължаваме с още любима музика.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си

0: Formula Refrigerans Activ vi dava brzo i efektiv norešenje. S Refrigerans Activ diskomforta očumjava. Refrigerans Activ pravo v celta. Živaj pълноценно с Refrigerans Activ od Danson.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да

0: съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте, приятели! След музикалната пауза по Magic продължаваме да си говорим за котки, като при домашните също има немалко интересни особености. Например, те могат да завъртат ушите си на около 180 градуса, което им позволява да улавят звуци от различни посоки. Средното мялкане на котка е около 45 децибела по интензитет, но колко гласовита една котка зависи от много различни фактори. Някои животинки мялкат за абсолютно всичко, докато при други гласа се чува много рядко. Породата също има значение. Сред по-гласовитите породи са бенгалската, сиамската и свинкса. Съществува дори порода, която заради необичайния си външен вид е получила прозвището котка върколак. Това е ликой. Рядка и необичайна котка, която се появява в резултат на естествена мутация. Името й идва от гръцката дума лукус, означаваща вълк, а специфичният й външен вид напомня на вълк, откъдето идва и популярното й название. А защо толкова много котки не обичат да се мокрят? Сега ще си отговорим и на този въпрос. Една от предполагаемите причини е свързана с произхода на домашните котки. Предците им са обитавали предимно пустини и сухи райони, където водата не е била част от ежедневието им. Освен това, мократа козина може да стане по-тежка и неудобна, а водата да наруши структурата й и да причини дискомфорт. Затова не е изненадващо, че много домашни котки предпочитат да стоят далеч от водата. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

почти на финала на Не знаехте това, ще ви споделя още интересни факти за котките приятели. И макар за много хора именно котките да са едни от най-обичаните домашни любимци, то също

0: изпълват и такива, които изпитват силен страх от тях. А този страх се нарича фелинофобия. Той може да бъде толкова силен, че човек да избягва близостта или дори присъствието на котки. Всички тези факти показват колко разнообразни и удивителни са представителите на семейство котки, от мощния рев на лъва, за който си говорихме в началото, и невероятната скорост на гепарда, до необичайните способности и особености на домашните ни любимци. И независимо дали става дума за величествен лъв, бърз гепард, потайрис или галевна домашна котка, всяко едно от тези животни си има свои уникални качества, които го правят впечатляващо по свой собствен начин. Котките ни показват колко различни могат да бъдат животните от едно и също семейство. Например, приятели, котките прекарват между 30 и 50% от деня си в миене на козината, вероятно сте го забелязали. А това поведение има няколко функции. То помага на котките да маскират своята миризма, за да избегнат хищници, охлажда ги, стимулира кръвообращението и разпределя равномерно естествените масла върху козината им. Така те остават сухи и топли. И последно, но не по важност. Мъркането, приятели, не винаги означава щастие. Котките често мъркат, когато са доволни, но също така го правят и когато са болни, оплашени, наранени или дори когато раждат. Учените все още не са напълно сигурни и защо мъркането може да помага за заздравяване на рани. Защото знаем, котките мъркат при болка, но една от водещите теории е, че честотата на звука между 25 и 150 Hz може да подпомага укрепването на костите и възстановяването на тъканите. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставим в компанията на още от музиката, която обичаме.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Knight. Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

Magic. Музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?